0: Language news with PMN Samoa.
1: So if I feel like to Samoa, ne ya so tano falava malo se ifo malange ma. Alo maya mausi malo fa afonga telefoni la stofi Luis Fulima Yuni lua fe Luis Fulono aleli matoli tasi PI PMN ya Aotearoa. Olo fa atali pele tina si ali na malio fa pui pui au kilani mo se fa atu esenga ino bo fa atu sanga talo na tupul ne fa na belave. Potu inatul fa ayungan fo ma isu isu e pola corona e winga il mali wo Caleb mo e fa awo na sau sau na mata e se vai la au pola pepper spray e se leo leo e leo fa ilo ina le ingoa. Au tau fia Caleb il fal pui pui Mount Eden na mo lia mo mo il fa olima ana fa sa olotu il fa ayungan vaenga fa msino poli churi. Na maua mo e fa awo i mai o le mai fau fau, msa anofo i senofo anga fa apitoa, fa atasi matangato lo afia le mai fau fau, ina ua i oi mo li anga langa oi se fale oloa ya iuni o le tausanga ilu afe lua tasi. Na ave i Mount Eden ya atese mo le tausanga la balea, ono itu wa inga sa fa o lima se tangata mai, sa itu tonu o le nofo anga fa apitoa. Wa fa maunia le fa msinonga fa itu malo i au kilani, le fa asalanga o tawanu o Nicholas Bakulich o le pule o se fale maliu, le lima afe taala New Zealand, le le fa maunia le vaenga o sitino maliu sa atu u ile Waikumete Cemetery au kilani. Sa fafonga ina le fa msinonga fa apea, na tutongi le ainga le iwa afe taala New Zealand, mo le toi sauninga sa fai le lua afe male. Lua afe lua sifu lua, aina faa lea ngaina le pusa maliu sa te wina le fanuotanu iwa ikumete ele afao Cyclone Gabriel ile tausanga na soso oai. Sili atu li salau afe ta utonga o mato na faya le Pasifika ele faa laptonga ale Fred Hollows Foundation New Zealand faa tasiema pa anga faa pisunisi. Fa alia le te tele faa laptonga ya Dr. Audrey Aumua o se ngalue nga marosi maleao nga tele. Le lua fe lua sifu lima, e se lau sifu lua fa le mai po o clinics, sa asi asi yai ma faye fa utuanga fa afo o mai, i le sili atu i le wano sifu lua fa afe tangata. Fa apia ta utonga i la talata i le lima afe ino fuanga i le infa lua mai fa apitoa. Na sa unua Dr. Aumua, o nei fa inu mera u fa aliai, le au ngā lefiso sani alofa ma le lau telo le tunu i New Zealand, o loo fa atu peina le telo alato ngā luenga. O le fa anaunongo le fa la utonga, ye fa amuta le afia o tangata ili taa waso, ma le faa le tono le vaai tu tono le Pasifika. Na saa unuole ta ite alivanga fa upafaya New Zealand First, le afia nga vavasa mana ya Winston Peters, na tele lango lango ina tu lafo na fowa le National, mo le saifu malo lo ina ma le saa nga le muu, pe afaya le faya yeni swinga. Sao noa a vavasa mana ya, ele iso na fa atua tuanga mautu le neitu lafo na le taimnei. Na ye fa manatu fo itina lo fa no no yo latu te to lua na mali liu fa le lave le Pike River pe a fa ye le fa mali ye ina ia iswinga o le nei tu la fono ma ele pa lota yai. Male tana

au te fa talo fa tu malen hang fa lo alo pa yo ta tu tu nu il nei fo ye fia fi o le stofil nei le so loas fu mo lima o masino uni lo a fe loas fu mo leono ye vi ye le li un fai fo un ta tu o le mai nei yaso ta tu te mafu tai fo i ta o mai atu ye disu proclame sa fe na ye ile fia fi mo wia ye le ho mo te masani o ta tu proclame ta tu ti mafutai foi mafa o mai foi pokala mi ni foi afiafi e se tai mi reo to ma watu ma lo sui fo mun via via de tu e lo dan le lei lan tau singa lo tatu o tu e mna tu lo mo per sui fo mun via e pa e ma lo sui tatu o tu so se vaen o ni si de nei ia e me se foi so staff al colopio mi faio mo mai tatu fa sa launga le PMN sa mo le nei tatu mafutai ile FM tasi o fa tasi blua ya ya e fama ruatu o lea a le aise a tatu pokalame masani ala a tatu o sa o tatu pokalame o le sui se filoi e pei ona masani on fai o e tatu pokalame vai o tasi ya la le fa solo tua i fa solo nga pei ona masani ai ya mai si vai nga pei ona momu atu ya ala tatu o sa o sui se filoi tatu te mafuta i fo il ni e fiafi

0: Olha o a tu lima minute on ta le tu la sumo le lua le tu ma fonta tu dia le o le so Friday fa ma vai tu le stofi le solo sul lima fa fe lo ia tu le stofi le solo sumo le ono a sina fa punga mo sta tu i ka yona ni fu i afia fi i o le upule o le maunga mountain e ta ua i le ngana e peru o le ha a tele maunga i a pole plural form i a or harim pe a numero tele le upu ha a or maunga po maunga i a peon si fia fo i i a oro i ai la vale fata hua i maunga i pi fo i ona i ai le salamo i se lau duo sumatasi o vi ingar au e peru lo ia ile fa pungo fa sanga e o mata i mongo e o mailo so so an e ai fo ile ta o mongo ile ile tu fa e pe a e mai se la va tu ranga le o se tu mongo fo ile le pe e e mo ile so ta inga va va la ta mare tu a pe na ta ngia ile ile te mi o mose ile mongo o moria mare mongo mongo sinai man mongo o ma upper amboi mongo moria a terminado ia upper amboi ave ia isi ako veo si lan tau langa a sa ia ide ta uo mongo if so ta ia ima lea tua ta ibi fo ia o ta ita ia mose lan u ia ia ita imi sa a me lea tua e e tu u ita ngata ili me lea ia ia duatu ilu ngon mongo a ia fo i mei mose u pula wana fo ringam fefe ta ngata e va ai ai ona ole pulo folding o mus il te mia lumo e il ta uol ta tu o mon e to te fu o cristiano ma sa ni o no e lumo tum tum mon e ta lo ai fa e o se meta o te li il e fa pe e o ia il e tu oi il e la il e le profond al il il e fa pe e o ia il e tu o ta tu fa le ma mota e o lo ia ai pe e se fu il on ta uol ore anga i maunga a po mea mau pui pui te te taloi e o fo i le fio ngare tu i te mio Jesu ia sa fai fo i malu Jesu i maunga o rive me te taloi e on ta ua mai evangelia ia e te le fo i la maunga e te le fo i mena tupu ai ma me ese ese sa tupu i maunga ese ese i tala angal au e peru la tuk ole ona maunga leo moria le ila turunga ui nā le sa alu apera amu ave lona tari u isa ako yosi lan taulanga le ala yei fulite turunga lau ki usianu ona maunga nā le sa ata ngia marifia inga fo le ana fasa ata uro Yesu le eta u ona maunga i korokota i a eta u isi elisi evangia ore ore urpo a ore me maupu ipu e eta ore urpo e yei la resta tu mo fu yo ni fu a fai to fa le fion ale tu a pio mo mo le sa ta no ya ta mo yo tri lo po la son ta wo fu li le ai il te tu fa me la ya le tu mo ta ta yo o le po o le resta o yo le o le uru a ta wa tu fa fo me ta tu tri lo po la sa o le fa pu le te tu mo pa e yo la ita ta te tu fa pena a ya e pe o le ore mongwa re o mo real feeling to ya re sa tangi ma yo re sa o si ai ta u langa Yesu a ore ta u fu le re ono ore na lu apo am a vino na tri isa ako to ta si la valo na tri e sa fu fu le to apo am e pe ole ono ono ta fa nga ono ono su a le fa na mo ilo na tri ile o isa ako a re to na ore to e va to si ta u langa ye le lai e o tu lu mo mo ai fai loa i lea tua ia Abraham ina ia awone i olo na lima il tam ia ona o se tau langa i leo lea o Abraham i lea tua i maamoe a sa sa unia i lea tua i maamoe o se il tau langa lea la e o mei fenga inga fuu ua peo nta tonu nisi o maunga la valea lea sa fa sa tau loa i Yesu ole ta uafu i lea ona o leo ua wa fio mai Yesu i lalolangi a ole alo ito atasi ole atua e peyoro fa upu mai ere fa evangelio Yohane ya lo fa mai le tu la langi boy au mai luna tadi e to tas ya le fa no se tas e fa tu tu ya ti a e wa fi o mai su ma o sta langa i le monga le sa tu e fa ta langa ya pro amu i le tu e luna tadi ya o le ta u fu ral na o le vai ngai ta tu mana ta tu fa le nga ngai i le ta u fu i le monga a e te fu isi maunga pe o mongo o sinai na avi fu i ia papa ma al tu rafonu e o mongo karamelu fu i le sao staulanga i ia i e lia ma profeta pa ala i e fu isi mena tupu isi maunga ai pe o nei ban ta ua ia i e fu isi ta ua e se fu ila ngona o roo walu se i se maunga e te sa idi ile tuo ma talo a e i fo ilon ta ua e le fa pia e e le ma futa ma ile tuo ya e pia e talo tu ilo fale po so se mela wa o le tuo ia oro ia ila vai me umo e fa fonga fo ile tuo ma tali ma ile tuo iso se va enga po fia lava e te talo tuo ima sa idi tuo ia te ia ia i fo ilon ta ua fa pitoa oro tatou falatalata i le atua e i vaega maupuʻepuʻe te saʻili atua iā te ia ia ʻaole mea tāua lava o le fesootaʻiga o tatou lotoaga i le atua ae faifoʻi tatou aluga la mauga ae leo fesootaʻi le fesootaʻi o tatou loto i le atua ae e tāua po fea lava tatou te saʻili i le atua i le tatalo ia iai o tatou loto so ta ia tu ia te ia ta tu rungona fu i lea lona pa i mai ma lona mafuta mai i fu na ia ili nei ta e hau u leu ta tu au lea mai lea su freile nei da su ruas furua no iuni ia vi ia lea li le ua la a toru minute ia te a ili su mra lua ia ngan lei mai lea tua ni ta e hau mu ta tau ia fia ngai mfai ngam maro longa ia mau pia le mafuta ngam lea tua I lava o talo mahasani e fai o sauninga au fai lotu e ono mafutanga e fai fai pia ma lea nganga i o lea tua o loo tatou ia i pia ma lea nganga o lea li ia su umalava mafuta ina i tatou i su o sataimi tatou te sa ili atua ia te ia.
1: You can now listen to 531PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531PI.
0: Mm-hmm.

fafta yatu tanto tunu urma fafta mai ni tayau ole o fitu minute te ai litura e loa e o famu te fo tatu aftanga e au de fo ile tura e valu ile a sa anfonei a fa yatu tatu suyo mafta mai nuo pe tfai langi sunga ya tu yel mu ia si tatu lo fisi si te fawo tu vas fo sunga ya ramble moa le sunga rapture faftai ia pe fo ile nei te mari ia ya risale sua ia le fiunga ia le pepe ane tinonga pe fo ile tragi am la CD am tu avau pe tu CD fa manu ia tu le tu e tu se fo ia tatu mafta ni tayao fiunga ia mafta fua am tu ain ia ma mari umo sa tatu mafuta ni tayao tragi ia upa au sunga ia upivi fono ia fiona ma pusua sunga sam ia ma sunga ia fo ia Tai gavar ma futa mai li. Aso ta tu fei wai foi pe au dia re i tura e sutasi por sfurlua le pola fsurlua i le sa i are na i a tu fei wai le stofi le vai aso e manu i tere ngalue ngal nei vai aso la tu fu ma futa mai i o tu mauta malawa anga le ia tu le li la tu fei ngai mga ruenga i a nisi fu i o lo fa fungfunga mai i ai to futa ina po motanga sangas ya angal le ya tole to ni fo i vayaso mos fa un vayaso manu ya ala lo ma futa mai mota to uma ka to ma futa mai ya tru mao le fa manu tele le to to fe lo